0: Днес от запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има валежи от дъжд, планинските райони и Лудогорието временно интензивни, значителни по количество и придружени с гърмотевици. Ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад в източна България от север-северо-исток. Ще нахлува студен въздух. Температурите ще се понижат и максималните в западните райони ще бъдат от 18-20 градуса, в източните до 26-28. София около 19. По Черноморието облачността ще е разкъсана след обяд, предимно значителна, ще има превалявания от дъжд. По-интензивни ще са валежите по северното крайбрежие. Температура на въздуха 24-27 градуса, на морската вода 24-26. Вълнението на морето 1-2 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Радослава Божилова. Повече от 13 часа отне на депутатите, за да обсъдят държавния бюджет на второ четене. Днес текстовете ще бъдат гласувани, включително и отхвърлените още на бюджетна комисия предложения на опозицията. Между двете четения бяха внесени 69 предложения от различните партийни формации. Повечето от предложенията на опозицията бяха отхвърлени, въпреки това обаче те бяха разгледани отново. Мотивите на управляващите да ги отхвърлят са вече заложената бюджетна рамка, която е рекордна. Тя е със свръхдефицит от над 7,2 милиарда евро при очакван растеж на икономиката от 2,6 на 100 и средногодишна инфлация от 4,3 на 100. Законът трябва да влезе в сила от 1 август. Министърът на отбраната Димитър Стоянов и министърът на младеща и спорта Енчо Кирязов ще се срещнат с кметове от Ямболска област, за да обсъдят създалото се напрежение около разполагането на американски самолети и военен контингент на летището до Безмер. За 18 часа тази вечер пред авиобазата е организиран протест на местни жители. Двамата министри ще разговарят с кметовете на общините Ямбол, Тунджа, Елхово, Стралджа и Болярово. Петимата излязоха с обща позиция в социалните мрежи и се обявиха против решението на парламента в авиобазата да бъдат разположени американски самолети и военен персонал. От света, заради горски пожар на 60 км от Мадрид, са евакуирани над 3500 души, предаде Франс Прес, като се позова на информация на испанската полиция. От така наречената превантивна евакуация са засегнати жителите на Алдеал де Фресно, в района на който бушува пожарът, който пожарникарите не успяват да овладеят. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че иранските средства в Съединените щати ще бъдат използвани за покриване на щетите по повредените в резултат на войната кораби и техните товари. Все още не е ясно какви законови механизми могат да бъдат приложени за достъп до средствата, но Тръмп определи идеята като справедлива. Изявлението му, публикувано в социалната му мрежа Truth Social, повдига въпроси относно замразените активи на Ислямската република по света, които са на стойност няколко милиарда долара. От Американското централно командване съобщиха за обстрел на цели в Иран за поредна нощ. А междувременно Нью Йорк Таймс информира, че Ислямската република е отхвърлила ново предложение за примирие от Съединените щати. Отборът на Лудогорец загуби с 0 на 2 при символичното си гостуване в унгарския град Мишколц срещу израелския Апоел Тел Авив. Това беше първият матч между двата отбора от втория предварителен кръг на Лига на конференциите. Надеждата е за обрат след седмица в Разград. Победителят от тази двойка ще срещне спечелилия измежду Жилина Словакия и Катовице Полша. Карабах и ЦСКА завършиха при резултат 0 на 0 в първия матч от втория квалификационен кръг на Лига Европа. Червените изиграха най-добрия си матч от началото на сезона и взеха оптимистичен резултат преди реванша в София след седмица. Германският футболен съюз официално ще назначи Юрген Клоп за нов национален селекционер днес. От местната федерация свикаха пресконференция, на която бившият треньор на Борусия Дортмунд и Ливърпул ще бъде представен. Договорът на Клоп ще бъде до лятото на 2030 година. Начело на националния отбор на Германия той ще замени Юлиан Нагелсман. Бундестимът се провали на Мундиала, което доведе до напускането на младия специалист.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си Радио Фреш и в приложението Fresh Play. Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com.
1: Европейски музикален фестивал продължава и през есента. Людмил Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите от престижни конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотапело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева и Атанас Кръстев. Людмил Ангелов свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на ticketsbg.com и на касата в зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
2: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
3: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
2: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

0: Един пакет никога не стига. Затова е Chill Party Pack. Комет CBA празнува 35 години. С Chill Party Pack. Сол, сметана и лук или паприка. 240 грама само за 1 евро и 99 цента. Голям пакет за повече хрупкави моменти. Комет CBA. 35 години заедно.
1: Внимание на пътя!
2: И внимание към новата лятна колекция на Карма, защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога изцяло нов летен гардероб. Онлайн на karmaoriginal.com. Използвай код NOVO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
3: Първата крачка към медицината започва с добра подготовка.
4: Старт на записването за новата учебна година в образователен център Innovation. Годишни курсове по химия и биология, както и подготовка по БЕЛ за ДЗИ. innovationcenter.bg. Твоят път към успеха.
5: Банан.
6: Моля?
5: Банан бе. Банан.
6: Откъде на къде?
5: Банан за Бачорски.
6: За кой?
5: За Баничорски.
6: Бингорски.
5: Бонзай Бачорски? Не, не. Банан.
6: Що банан?
5: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
7: Подарете си незабравими моменти в Лайтхаус Голф и Спа Резорт Вълчик. Релаксирайте в спа комплекса на вашите мечти от 3000 квадратни метра. Организирайте вашите празнични или фирмени събития и почивка, наслаждавайки се на красивата природа с спиращи дъха гледки, петзвездно настаняване и кулинарни изкушения. Очакваме ви в Лайтхаус Голф и Спа Резорт с специал уикенд пакети, спа и аюрведа програми. За резервации 0720 366 или на lighthousegolfresort.com.
8: Строй ремонти.
9: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
10: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh.
11: Всичко е заради хитовете.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се.
1: Ела в Миомакс от 20 до 26 юли и гръбни 25% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 250 евро. Очаквате и до минус 40% за осветителни тела, секции и модулни системи за дневна. Повече информация на

0: Победи глада с Кренвирши Кен. Скен. Всеки ден.
1: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
2: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
3: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
2: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
4: Радио Фреш. Това са хитове.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
1: Днес от запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има валежи от дъжд, планинските райони и Лудогорието временно интензивни, значителни по количество и придружени с гърмотевици. Ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад в източна България от север-северо-исток. Ще нахлува студен въздух. Температурите ще се понижат и максималните в западните райони ще бъдат от 18-20 градуса, в източните до 26-28. В София около 19. По Черноморието облачността ще е разкъсана след обяд, предимно значителна, ще има превалявания от дъжд. По-интензивни ще се валежите по северното крайбрежие. Температура на въздуха 24-27 градуса, на морската вода 24-26. Вълнението на морето 1-2 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Радослава Божилова. Повече от 13 часа отне на депутатите, за да обсъдят държавния бюджет на второ четене. Днес текстовете ще бъдат гласувани, включително и отхвърлените още на бюджетна комисия предложения на опозицията. Между двете четения бяха внесени 69 предложения от различните партийни формации. Повечето от предложенията на опозицията бяха отхвърлени, въпреки това обаче те бяха разгледани отново. Мотивите на управляващите да ги отхвърлят са вече заложената бюджетна рамка, която е рекордна. Тя е със свръхдефицит от над 7,2 милиарда евро при очакван растеж на икономиката от 2,6 на 100 и средногодишна инфлация от 4,3 на 100. Законът трябва да влезе в сила от 1 август. Министърът на отбраната Димитър Стоянов и министърът на младежта и спорта Енчо Кирязов ще се срещнат с кметове от Ямболска област, за да обсъдят създалото се напрежение около разполагането на американски самолети и военен контингент на летището до Безмер. За 18 часа тази вечер пред авиобазата е организиран протест на местни жители. Двамата министри ще разговарят с кметовете на общините Ямбол, Тунджа, Елхово, Стралджа и Болярово. Петимата излязоха с обща позиция в социалните мрежи и се обявиха против решението на парламента в авиобазата да бъдат разположени американски самолети и военен персонал. От света, заради горски пожар на 60 км от Мадрид, са евакуирани над 3500 души, предаде Франс Прес, като се позова на информация на испанската полиция. От така наречената превантивна евакуация са засегнати жителите на Алдеа де Фресно, в района на който бушува пожарът, който пожарникарите не успяват да овладеят. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че иранските средства в Съединените щати ще бъдат използвани за покриване на щетите по повредените в резултат на войната кораби и техните товари. Все още не е ясно какви законови механизми могат да бъдат приложени за достъп до средствата, но Тръмп определи идеята като справедлива. Изявлението му, публикувано в социалната му мрежа Truth Social, повдига въпроси относно замразените активи на Ислямската република по света, които са на стойност няколко милиарда долара. От Американското централно командване съобщиха за обстрел на цели в Иран за поредна нощ. А междувременно Нью Йорк Таймс информира, че Ислямската република е отхвърлила ново предложение за примирие от Съединените щати. Отборът на Лудогорец загуби с 0 на 2 при символичното си гостуване в унгарския град Мишколц срещу израелския Апоел Тел Авив. Това беше първият мач между двата отбора от втория предварителен кръг на Лига на конференциите. Надеждата е за обрат след седмица в Разград. Победителят от тази двойка ще срещне спечелилия измежду Жилина Словакия и Катовица Полша. Карабах и ЦСКА завършиха при резултат 0 на 0 в първия мач от втория квалификационен кръг на Лига Европа. Червените изиграха най-добрия си мач от началото на сезона и взеха оптимистичен резултат преди реванша в София след седмица. Германският футболен съюз официално ще назначи Юрген Клоп за нов национален селекционер днес. От местната федерация свикаха пресконференция, на която бившият треньор на Борусия Дортмунд и Ливърпул ще бъде представен. Договорът на Клоп ще бъде до лятото на 2030 година. Начело на националния отбор на Германия той ще замени Юлиан Нагелсман. Бундестимът се провали на Мундиала, което доведе до напускането на младия специалист.
0: Предаването има продуктово позициониране.
2: Вече можеш да слушаш любимото си Радио Фреш и в приложението Фреш Плей. Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Добро утро! Ние сме Лина и Елена и колко често сме чували някой да казва «Остарявам, нормално е да нямам същата енергия». Всъщност, не винаги е просто умора или натоварено ежедневие от нас да си го знаете.
1: Така е. След 45-50 годишна възраст при мъжете започва естествен процес, наречен андропауза. Той е свързан с постепенното намаляване на нивата на тестостерон и може да се прояви с понижен тонус, липса на мотивация, по-трудна концентрация, нарушения в съня и по-бавно възстановяване.
0: Добре, че вече има решение за този период. FM50 е изцяло натурална българска формула, разработена специално за мъже над 45 годишна възраст, която комбинира внимателно подбрани съставки като коензим, Q10, магнезий, цинк, радиола, цитрулин, малат и още ценни растителни екстракти, които подпомагат жизнеността, физическата издръжливост и когнитивния тонус.
1: Ели, важно е да подчертаем за нашите слушатели, че FM50 не е стимулант. Не разчита на моментен ефект, а подкрепя естествените процеси в организма в период, когато те започват да се променят.
0: Има и препоръчителен прием 3 месеца, 2 капсули сутрин, 2 капсули вечер, след хранене, след което правите едномесечна почивка и ако имате нужда, отново се връщате към FM50. Разработен наистина с мисъл за зрелия мъж, за да продължи да бъде активен, уверен и пълноценен, както в работата, така и в личния си живот.
1: Повече информация за продукта можете да откриете на insidebeauty.bg.
2: Радио Фреш те следва навсякъде с

0: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
1: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователни

0: Питат ме дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
1: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните

0: Тест DI. Сравни цените и спести.
1: Лятото е още по-хубаво с подаръци от MaxSmart. Включи се в специалната ни игра по Радио Фреш и може да спечелиш страхотна седмична награда. Ваучер на стойност 50 евро за пазаруване в магазин MaxSmart. И това не е всичко. Жребий в края на играта ще определи късметлията, който ще грабне голямата награда в играта на MaxSmart. Релаксиращ морски уикенд в Арапя Сън Резорт. Кътчерай на българското Черноморие.
2: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.

0: Виенска кухня.
1: Забрави за бързането и си спомни как звучи морето. Hyatt Inclusive Collection ти дава избор от 3 до 5 звездни all-inclusive хотели по българското Черноморие на първа линия и с различни начини да усетиш морето. Цена от 181 евро на вечер. Hyatt Inclusive Collection, част от World of Hyatt. Международен стандарт за качество. Резервирай сега на 038-020-323.
2: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
3: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
4: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
3: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
5: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

хитове и лято. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

0: Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар Илиянци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар Илиянци. Дайте път на новите идеи.
2: Един хот-дог, моля.
3: И едно еспресо.
2: Ела, опитай и се наслади.
3: Мини-март. Бързо и вкусно.
4: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
5: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи суров суджук за скара. 1 килограм само за 6,13 евро от 23 до 29 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
6: Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
7: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу. Богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
8: Красотата не може

0: 2026 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Шанс за всяка възраст и индивидуалност. Четвърта сменно вечерна гимназия Отец Паисий приема ученици над 16 години.
2: За учебната 26-27 година.
1: Единствено тук можеш да избираш форма на обучение.
2: Вечерна, на две смени и самостоятелна.
1: Шанс да работиш и учиш едновременно. Гимназия Отец Паисий, улица Дунав 30. Телефон 02-983-3797. Работи, за да учиш. Учи, за да успееш.
3: Най-добрите професионалисти и ексклузивни фирми на едно място. Forever Beauty All Stars. От 2 до 4 октомври в хотел Crown Plaza София. Очаквайте най-престижното бюти събитие в България с гала вечеря и награждаване. С мастер-класове за професионалисти и лекции от специалисти като Енджи Касабие, Джулия Ангелова, Асен Налбантов Налби и други. Достъпно за всеки. Подробности и регистрация в сайта beautyforeverallstars.com.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради хитовете.

0: Инженерно-строителен институт. Виш институт по архитектура и строителство. Университет по архитектура, строителство и геодезия. Имената се променят, но не и хората, които строят България. Ако този университет е част от вашата история, присъединете се към алумни клуба на Университет по архитектура, строителство и геодезия. Открийте приятели, колеги и нови възможности. Регистрирайте се на alumni.uask.bg.
1: Часовникът казва много. За вкуса, за мечтите, за теб. Класически, модерен, спортен или много елегантен. Открий идеалния часовник на giuliani.com и го сложи на ръката си с функцията Пробвай или ела във физическите ни магазини. Giuliani от 1985 година.
2: Счупете рамките на скучния интериор. Fresh Print превръща стени, подове и тавани в изкуство. Поръчайте уникални светещи тавани или текстилни тапети по ваш дизайн. Цяло пано, без надки и с размери до 5 на 40 метра. Според височината и дължината на стената. Качествен печат и професионален монтаж. Вдъхнете живот на пространството сега. Fresh Print. Отпечатайте своя характер. Разгледайте на freshprint.bg.
3: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се.
4: Ела в Миомакс от 20 до 26 юли и гръбни 25% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 250 евро. Очаквате и до минус 40% за осветителни тела, секции и модулни системи за дневна. Повече информация на Miomax.bg.
5: Как да се справя с стреса?
6: Как ми влияе родовата карма?
7: Как да постигна баланс и хармония?
8: Издателство Гръбниси е пространство за хора, които искат да знаят повече за живота. Страници, които оставят следа. Гръбниси.бг.
9: Адреналинът започва с избора. Спокойствието с доставката. Рувен Транс. Контролирана скорост. Максимална сигурност. Доказан превозвач от Европа и Азия. Рувен-бг.com.

0: Победи глада с Кренвир Шикен. Скен всеки ден.
1: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипероферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.

0: летните хитове с Радио Фреш. Летните флиртове с Дюрекс.
1: Когато усещанията са интимни, ние искаме максимума от тях. Дюрекс Реофил. Открийте своя за естествено усещане.

0: Днес от запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна, купеста и купестодъждовна. На много места ще има валежи от дъжд в планинските райони и Лудогорието, временно интензивни и значителни по количество и придружени с грамотевици. Ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад, в източна България от север-северо-исток. С него ще нахлува по-студен въздух. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат от 18-20 градуса в западните райони до 26-28 градуса в източните. В София около 19. И по Черноморието облачността ще е разкъсана, предимно значителна, ще има превалявания от дъжд. По-интензивни ще са валежите по северното крайбрежие. Температура на въздуха 24 до 27 градуса, на морската вода 24-26. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Държавният бюджет ще бъде окончателно гласуван днес. Вчера на 13 часа отне на депутатите да обсъдят предложенията на различните партийни формации. Основните критики на опозицията бяха свързани с липсата на реформи, формирането на свръхдефицит и взимането на дълг. Управляващите от своя страна защитиха бюджета, като отново изтъкнаха, че той е наследен и обещаха реформи за до година. Държавният бюджет е с заложени рекордни нива на приходите и разходите, както и дефицит от 7,2 милиарда евро. Изчисленията са направени при ръст на икономиката от 2,6% и очаквана средногодишна инфлация от 4,3%. От финансовото министерство планират свръхдефицит от 5,7% да влезе в норма до 3% до края на 2028. В същото време обаче ще продължи да расте дългът, който ще надхвърли 50 милиарда евро при близо 38 милиарда тази година. Очаква се бюджетът да влезе в сила от 1 август. Американските самолети цистерни се очакват да кацнат днес на авиобаза Безмер. Те ще осигуряват подкрепа на операциите на Съединените щати в Близкия изток. Преди дни парламентът разреши базирането на 8 американски самолета цистерни и 250 военни с лично оръжие и боеприпаси на летище Безмер. Те ще останат там до 1 октомври. Междувременно жителите на село Безмер започнаха подписка с искане решението да бъде преразгледано. Кметовете на петте общини в Ямболска област също се обявиха против разполагането на американските самолети в близост до населените места. Днес министърът на отбраната Димитър Стоянов и министърът на младеща и спорта Енчо Кирязов ще се срещнат с кметове от Ямболска област. Тази вечер на гребната база в Пловдив започва официалната 3-дневна програма на фестивала Hills of Rock. Музикалният маратон ще продължи до 26 юли и разгръща внушителен мащаб с общо 46 групи, които ще свирят на 3 независими сцени. От света новият британски премиер Анди Бърнам обяви, че спира схема, която би позволила на хиляди затворници в Англия и Уелс да бъдат освободени предсрочно. Това се случва след критики към схемата от оцелели и семейства на жертви. Законът за определяне на присъдите, който би трябвало да влезе в сила през септември, би довел до освобождаване на някои нарушители на различни етапи в опит да се облекчи пренаселеността на затворите. Новият министър на правосъдието заяви, че спирането има за цел да даде сигурност на жертвите и оцелелите, и правителството иска да се увери, че правилно прилага тази политика. Оформиха се вариантите за съперник на ЦСКА в третия предварителен кръг на някои от европейските клубни турнири по футбол. ЦСКА почти сигурно ще срещне израелския Макаби Тел Авив, ако червените успеят да отстранят Карабах в Лига Европа. Макаби надигра категорично Шериф Тираспол с 5-0 като гост, като крайният победител от този сблъсък ще срещне победителя от двойката ЦСКА Карабах в третия квалификационен кръг на Лига Европа. ЦСКА завърши при нулево равенство срещу Карабах с нощи като гост и остави развръзката за реванша в София след седмица. Отборът на Лудогорец загуби с 0-2 при символичното си гостуване в унгарския град Нишколц срещу израелския Апоел Тел Авив. Това бе първият матч между двата отбора от втория предварителен кръг на Лига на конференциите. Първият гол в матча реализира в края на първото полувреме Омри Алтман. А минута преди края на матча централният защитник на Апоел Чико фиксира крайния резултат. Надеждата е за обрат след седмица в Разград.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете днес.

0: лоши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Българска кухня.
1: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, доведи се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
2: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
3: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
4: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
3: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

0: внимание на пътя.
1: И внимание към новата лятна колекция на Карма, защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. Онлайн на karmaoriginal.com. Използвай код НОВО10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
2: Стройремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Ерстрой ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
3: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сочна диня за 29 цента за килограм. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
4: Първата крачка към медицината започва с добра подготовка.
5: Старт на записването за новата учебна година в образователен център Innovation. Годишни курсове по химия и биология, както и подготовка по БЕЛ за ДЗИ. innovationcenter.bg. Твоят път към успеха.
6: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи суров суджук за скара. 1 килограм само за 6 евро и 13 цента от 23 до 29 юли. Откри богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
7: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.

0: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мюамакс, разбира се.
1: Ела в Мюамакс от 20 до 26 юли и гръбни 25% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 250 евро. Очаквате и до минус 40% за осветителни тела, секции и модулни системи за дневна. Повече информация на Мюамакс.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 след обед.
2: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
1: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
1: Днес от запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има валежи от дъжд в планинските райони и Лудогорието, временно интензивни и значителни по количество и придружени с гръмотевици. Ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад, в източна България от север-северо-исток. С него ще нахлува по-студен въздух. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат от 18-20 градуса в западните райони до 26-28 градуса в източните. В София около 19. И по Черноморието облачността ще е разкъсана, предимно значителна, ще има превалявания от дъжд. По-интензивни ще са валежите по северното крайбрежие. Температура на въздуха 24 до 27 градуса, на морската вода 24-26. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Държавният бюджет ще бъде гласуван на второ четене в пленарната зала. До късно с нощи депутатите обсъждаха текстовете му, като сред най-дискусионните въпроси бяха дефицитът от 5,7%, който води след себе си и по-висока задлъжнялост на страната ни. Въпреки това бяха поискани повече пари за образование, здравеопазване, земеделие, култура, инфраструктура. Текстовете трябва да влязат в сила от 1 август тази година. Здравната комисия в парламента се събира извънредно. Очаква се депутатите да приемат процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител и подуправител на Националната здравноосигурителна каса. Към момента Асен Меджидиев оглавява временно НЗОК. Между 10 и 20 години или доживотен затвор грозят Асен Симеонов, ако бъде признат за виновен по най-тежкото от обвиненията. Може да бъде конфискувана и част или цялото му имущество. Това заяви пред новоговорителят на окръжната прокуратура във Варна Радослав Лазаров. Мъжът, който отвлече 11-годишната Наталия, ще отговаря пред Темида по общо 4 обвинения. Лазаров заяви, че ако бъде установено, че някой е помагал на Симеонов в покриването, ще бъдат формулирани допълнителни обвинения. Ако се съберат достатъчно доказателства и за други престъпления, които той е извършил, ще му бъдат повдигнати обвинения и за тях. В момента Симеонов е задържан за до 72 часа, а днес след обед ще се разгледа мярката му за неотклонение. Пътната агенция въвежда временни ограничения за движението на тежкотоварни камиони над 12 тона по магистралите Тракия и Струма, както и по други ключови пътни артерии. Промяната е за повишаване на безопасността, улеснение на трафика и предотвратяване на инциденти при интензивното пътуване към Черноморието и южната ни граница. Днес от 16 до 23 часа и в неделя от 15.30 до 22. През тези часови прозорци шофьорите на тежкотоварни камиони, пътуващи от и за Бургас, могат да ползват като алтернативно трасе под Балканския път. Мярката не засяга камионите, извършващи обществен превоз на пътници, както и тези, превозващи опасни товари, живи животни, бързо развалящи се храни на температурен режим и специализирани камиони и автомобили на пътно поддържащите фирми. Оформиха се вариантите за съперник на ЦСКА в третия предварителен кръг на някои от европейските клубни турнири по футбол. ЦСКА почти сигурно ще срещне израелския Макаби Тел Авив, ако червените успеят да отстранят Карабах в Лига Европа. Макаби надигра категорично Шериф Тираспол с 5-0 като гост, като крайният победител от този сблъсък ще срещне победителя от двойката ЦСКА Карабах в третия квалификационен кръг на Лига Европа. ЦСКА завърши при нулево равенство срещу Карабах с нощи като гост и остави развръзката за реванша в София след седмица. Отборът на Лудогорец загуби с 0-2 при символичното си гостуване в унгарския град Мишколц срещу израелския Апоел Тел Авив. Това бе първият матч между двата отбора от втория предварителен кръг на Лига на конференциите. Първият гол в матча реализира в края на първото полувреме Омри Алтман. А минута преди края на матча централният защитник на Апоел Чико фиксира крайния резултат. Надеждата е за обрат след седмица в Разград.
0: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете днес.

0: супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
1: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
2: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирше на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
3: Лятото е още по-хубаво с подаръци от Максмарт. Включи се в специалната ни игра по Радио Фреш и може да спечелиш страхотна седмична награда. Ваучер на стойност 50 евро за пазаруване в магазин Максмарт. И това не е всичко. Жребий в края на играта ще определи късметлията, който ще грабне голямата награда в играта на Максмарт. Релаксиращ морски уикенд в Арапя Сън Резорт. Кътчерай на българското Черноморие.
4: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си, да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
5: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
6: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

0: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи суров суджук за скара. 1 кг само за 6 евро и 13 цента, от 23 до 29 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
1: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
2: Шанс за всяка възраст и индивидуалност. Четвърта сменно вечерна гимназия Отец Паисий приема ученици над 16 години
3: за учебната 26-27 година.
2: Единствено тук можеш да избираш форма на обучение.
3: Вечерна, на две смени и самостоятелна.
2: Шанс да работиш и учиш едновременно. Гимназия Отец Паисий, улица Дунав 30. Телефон 02-983-3797. Работи, за да учиш. Учи, за да успееш.
4: Един хот-дог, моля.
5: И едно еспресо.
4: Ела, опитай и се наслади.
5: Мини-март. Бързо и вкусно.
6: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.

Hitove i лято. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

0: Шамарият и Бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов Бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
1: Инженерно-строителен институт. Виш институт по архитектура и строителство. Университет по архитектура, строителство и геодезия. Имената се променят, но не и хората, които строят България. Ако този университет е част от вашата история, присъединете се към алумни клуба на Университет по архитектура, строителство и геодезия. Открийте приятели, колеги и нови възможности. Регистрирайте се на alumni.uask.bg.
2: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
3: Citroën.
2: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
3: Citroën.
2: Правилно чу. Старият ти автомобил ли ще стане първоначална вноска за новия ти Citroën C4 или C4X.
3: Citroën.
2: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
3: Citroën.
2: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Е, ти запомни. Нищо бе. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
4: Открий своя летен ритъм и вкус с Radio Fresh и Angels Estate. Тази седмица те каним да се включиш в играта на Angels Estate във Facebook страницата на радиото. Слушай Radio Fresh, за да научиш повече за винените региони на България, различните сортове, теруара и процеса на създаване на виното. Участвай в играта и всеки ден има шанс да спечелиш бутилка елегантно вино Angels Estate. За да участваш, жребия трябва да си над 18 години и да си отговорил правилно на въпроса във Facebook страницата на Radio Fresh. Angels Estate. Страст, прецизност и внимание към детайла.
5: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
6: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мюамакс, разбира се.
7: Ела в Мюамакс от 20 до 26 юли и гръбни 25% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 250 евро. Очаквате и до минус 40% за осветителни тела, секции и модулни системи за дневна. Повече информация на Мюамакс.бг.
8: Радио Фреш. Това са хитовете днес.

0: Днес от запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има валежи от дъжд в планинските райони и Лудогорието, временно интензивни и значителни по количество и придружени с гръмотевици. Ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад, в източна България от север-северо-исток. С него ще нахлува по-студен въздух. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат от 18-20 градуса в западните райони до 26-28 градуса в източните. В София около 19. И по Черноморието облачността ще е разкъсана, предимно значителна, ще има превалявания от дъжд. По-интензивни ще се валежите по северното крайбрежие. Температура на въздуха 24 до 27 градуса, на морската вода 24-26. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Държавният бюджет ще бъде гласуван на второ четене в пленарната зала. До късно с нощи депутатите обсъждаха текстовете му, като сред най-дискусионните въпроси бяха дефицитът от 5,7%, който води след себе си и по-висока задлъжнялост на страната ни. Въпреки това бяха поискани повече пари за образование, здравеопазване, земеделие, култура, инфраструктура. Текстовете трябва да влязат в сила от 1 август тази година. Здравната комисия в парламента се събира извънредно. Очаква се депутатите да приемат процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител и подуправител на Националната здравноосигурителна каса. Към момента Асен Меджидиев оглавява временно НЗОК. Между 10 и 20 години или доживотен затвор грозят Асен Симеонов, ако бъде признат за виновен по най-тежкото от обвиненията. Може да бъде конфискувана и част или цялото му имущество. Това заяви пред новоговорителят на окръжната прокуратура във Варна Радослав Лазаров. Мъжът, който отвлече 11-годишната Наталия, ще отговаря пред Темида по общо 4 обвинения. Лазаров заяви, че ако бъде установено, че някой е помагал на Симеонов в покриването, ще бъдат формулирани допълнителни обвинения. Ако се съберат достатъчно доказателства и за други престъпления, които той е извършил, ще му бъдат повдигнати обвинения и за тях. В момента Симеонов е задържан за до 72 часа, а днес след обед ще се разгледа мярката му за неотклонение. Американските самолети и цистерни се очакват да кацнат днес на авиобаза Безмер. Те ще осигуряват подкрепа на операциите на Съединените щати в Близкия изток. Преди дни парламентът разреши базирането на 8 американски самолета цистерни и 250 военни с лично оръжие и боеприпаси на летище Безмер. Те ще останат там до 1 октомври. Междувременно жителите на село Безмер започнаха подписка с искане решението да бъде преразгледано. Кметовете на 5 общини в Ямболска област също се обявиха против разполагането на американските самолети в близост до населените места. Днес министърът на отбраната Димитър Стоянов и министърът на младеща и спорта Енчо Керязов ще се срещнат с кметове от Ямболска област. Пътната агенция въвежда временни ограничения за движението на тежкотоварни камиони над 12 тона по магистралите Тракия и Струма, както и по други ключови пътни артерии. Промяната е за повишаване на безопасността, улеснение на трафика и предотвратяване на инциденти при интензивното пътуване към Черноморието и южната ни граница. Днес от 16 до 23 часа и в неделя от 15.30 до 22. През тези часови прозорци шофьорите на тежкотоварни камиони, пътуващи от и за Бургас, могат да ползват като алтернативно трасе под Балканския път. Мярката не засяга камионите, извършващи обществен превоз на пътници, както и тези превозващи опасни товари, живи животни, бързо развалящи се храни на температурен режим и специализирани камиони и автомобили на пътно поддържащите фирми. Арда и Славия откриват втория кръг в ФБ Лига с блъсък помежду си. Матчът в Кърджали започва в 21:15. Двата отбора стартираха с равенства новия сезон. Момчетата на Александър Тунчев направиха 1-1 с Септември в столицата, докато белите завършиха при нулево реми срещу ЦСКА в Овча купел. Сега и Арда и Славия са мотивирани да стигнат до първия си успех през кампанията, с който да дадат заявка за своите амбиции. Очаква се дебют с небесно-синята фланелка днес да направи последното ново попълнение в тима Доминик Янков. Оформиха се вариантите за съперник на ЦСКА в третия предварителен кръг на някой от европейските клубни турнири по футбол. ЦСКА почти сигурно ще срещне израелския Макаби Тел Авив, ако червените успеят да отстранят Карабах в Лига Европа. Макаби Надиград категорично Шериф Тираспол с 5-0 като гост, като крайният победител от този сблъсък ще срещне победителя от двойката ЦСКА Карабах в третия квалификационен кръг на Лига Европа. ЦСКА завърши при нулево равенство срещу Карабах с нощи като гост и остави развръзката за реванша в София след седмица. Отборът на Лудогорец загуби с 0-2 при символичното си гостуване в унгарския град Мишколц срещу израелския Апоел Тел Авив. Това бе първият матч между двата отбора от втория предварителен кръг на Лига на конференциите. Първият гол в матча реализира в края на първото полувреме Омри Алтман. А минута преди края на матча централният защитник на Апоел Чико фиксира крайния резултат. Надеждата е за обрат след седмица в Разград.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете.

0: летните хитове с Радио Фреш. Летните флиртове с Дюрекс.
1: Когато усещанията са интимни, ние искаме максимума от тях. Дюрекс Реофил. Открийте своя за естествено усещане.

0: Питат ме дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
1: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.

Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сочна диня за 29 цента за килограм. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Европейски музикален фестивал продължава и през есента. Людмил Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите от престижни конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотапело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева и Атанас Кръстев. Людмил Ангелов свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на ticketsbg.com и на касата в зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
3: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
4: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради

0: търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти, в Stantec те очакват кибер-хипер оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
1: Улови своите летни моменти с Visa и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Visa карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт в Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за две участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Visa и ЦКБ. Научи повече на ccbank.bg.
2: Здравейте! Пак съм аз, Мия! Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мюамакс, разбира се!
3: Ела в Мюамакс от 20 до 26 юли и гръбни 25% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 250 евро. Очаквате и до минус 40% за осветителни тела, секции и модулни системи за дневна. Повече информация на Мюамакс.бг.
4: Как да се справя с стреса?
5: Как ми влияе родовата карма?
4: Как да постигна баланс и хармония?
6: Издателство Гръбни си е пространство за хора, които искат да знаят повече за живота. Страници, които оставят следа. Гръбниси.бг.
7: Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com.
8: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Това са хитовете днес.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
1: Днес от запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна, купеста и купестодъждовна. На много места ще има валежи от дъжд в планинските райони и Лудогорието, временно интензивни и значителни по количество и придружени с гръмотевици. Ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад, в източна България от север-северо-исток. С него ще нахлува по-студен въздух. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат от 18-20 градуса в западните райони до 26-28 градуса в източните, в София около 19. И по Черноморието облачността ще е разкъсана, предимно значителна, ще има превалявания от дъжд, по-интензивни ще са валежите по северното крайбрежие. Температура на въздуха 24 до 27 градуса, на морската вода 24-26. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Държавният бюджет ще бъде гласуван на второ четене в пленарната зала. До късно с нощи депутатите обсъждаха текстовете му, като сред най-дискусионните въпроси бяха дефицитът от 5,7%, който води след себе си и по-висока задлъжнялост на страната ни. Въпреки това бяха поискани повече пари за образование, здравеопазване, земеделие, култура, инфраструктура. Текстовете трябва да влязат в сила от 1 август тази година. Здравната комисия в парламента се събира извънредно. Очаква се депутатите да приемат процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител и подуправител на Националната здравноосигурителна каса. Към момента Асен Меджидиев оглавява временно НЗОК. Между 10 и 20 години или доживотен затвор грозят Асен Симеонов, ако бъде признат за виновен по най-тежкото от обвиненията. Може да бъде конфискувана и част или цялото му имущество. Това заяви пред ново говорителят на окръжната прокуратура във Варна Радослав Лазаров. Мъжът, който отвлече 11-годишната Наталия, ще отговаря пред Темида по общо 4 обвинения. Лазаров заяви, че ако бъде установено, че някой е помагал на Симеонов в укриването, ще бъдат формулирани допълнителни обвинения. Ако се съберат достатъчно доказателства и за други престъпления, които той е извършил, ще му бъдат повдигнати обвинения и за тях. В момента Симеонов е задържан за до 72 часа, а днес след обед ще се разгледа мярката му за неотклонение. Американските самолети цистерни се очакват да кацнат днес на авиобаза Безмер. Те ще осигуряват подкрепа на операциите на Съединените щати в Близкия изток. Преди дни парламентът разреши базирането на 8 американски самолета цистерни и 250 военни с лично оръжие и боеприпаси на летище Безмер. Те ще останат там до 1 октомври. Междувременно жителите на село Безмер започнаха подписка с искане решението да бъде преразгледано. Кметовете на 5-те общини в Ямболска област също се обявиха против разполагането на американските самолети в близост до населените места. Днес министърът на отбраната Димитър Стоянов и министърът на младеща и спорта Енчо Керязов ще се срещнат с кметове от Ямболска област. Важно за пътуващите, заради тежка катастрофа е затворен в двете посоки пътят Русе-Бяла в района на разклона Две могили. По първоначална информация са се сблъскали тир и минибус с пътници, има ранени, по непотвърдена информация и загинали. Въведен е обходен маршрут през Две могили, Иваново, Божичен и Бесарабово към Русе. Съединените щати нанесоха удари срещу Иран за 13-та поредна нощ. Американският президент Доналд Тръмп обеща сериозно военно наказание за Техеран и неговите съюзници хутите, след като йеменските бойци удариха два саудитски петролни танкера в Червено море. Централното командване на САЩ заяви, че последните удари са били насочени срещу ирански военни командни центрове, съоръжения за съхранение на дронове, комуникационни мрежи, места за крайбрежно наблюдение и морски капацитет и други. Иранските медии съобщиха за няколко експлозии тази сутрин. На фона на ескалацията на конфликта в Близкия изток, цената на суровия петрол Брент се повиши с повече от 6% и премина $100 за барел за първи път от месец май. Арда и Славия откриват втория кръг в ФБет Лига с блъсък помежду си. Матчът в Кърджали започва в 21:15. Двата отбора стартираха с равенства новия сезон. Момчетата на Александър Тунчев направиха 1-1 с Септември в столицата, докато белите завършиха при нулево реми срещу ЦСКА в Чукопел. Сега и Арда, и Славия са мотивирани да стигнат до първия си успех през кампанията, с който да дадат заявка за своите амбиции. Очаква се дебют с небесно-синята фланелка днес да направи последното ново попълнение в тима Доминик Янков. Оформиха се вариантите за съперник на ЦСКА в третия предварителен кръг на някои от европейските клубни турнири по футбол. ЦСКА почти сигурно ще срещне израелския Макаби Тел Авив, ако червените успеят да отстранят Карабах в Лига Европа. Макаби надигра категорично Шериф Тираспол с 5-0 като гост, като крайният победител от този сблъсък ще срещне победителя от двойката ЦСКА Карабах в третия квалификационен кръг на Лига Европа. ЦСКА завърши при нулево равенство срещу Карабах с нощи като гост и остави развръзката за реванша в София след седмица. Отборът на Лудогорец загуби с 0-2 при символичното си гостуване в унгарския град Мишколц срещу израелския Апоел Тел Авив. Това бе първият матч между двата отбора от втория предварителен кръг на Лига на конференциите. Първият гол в матча реализира в края на първото полувреме Омри Алтман. А минута преди края на матча централният защитник на Апоел Чико фиксира крайния резултат. Надеждата е за обрат след седмица в Разград.
0: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете.

Радио Фреш Танция номер едно за хитовете днес, с поредния такъв и поредната чудесна игра, в чийто пореден ден продължаваме, даже мога да кажа и последен ден. Така че не пропускайте възможността да се включите, защото и днес, малко по-късно след теглянето на жребия, един от вас ще може да се радва на една от бутилките на Angels Estate като награда. Каква ще бъде тя от техния асортимент? Не знам, въпрос на късмет, но днес си говорим за розето, розовият почерк на Angels Estate. Розето е вино на баланса между свежестта на белите вина и плодовия характер на червените. Нежният му цвят се получава чрез кратък контакт на гроздовия сок с ципите, което позволява да се извлекат красиви розови нюанси и деликатни аромати без тежестта на танините. Angels Estate Розе носи усещането за слънце, свежест и споделени моменти. В чашата откриваме аромати на ягода, малина, червени плодове, фин цветист нюанс, идеалното вино за леки и красиви моменти, както и за аперитив, летни вечери, барбекю, средиземноморска кухня и приятели около масата, които надявам се да са над 18 години, или поне тези, които искат да участват в играта, трябва да са, защото всеки, който има шанс да влезе във Facebook страница на Радио Фреш още сега, има възможност да отговори на въпроса, и ако го направи правилно, вече е в играта на Angels Estate. Страст, прецизност и внимание към детайла. Всяка тяхна бутилка разказва история за сорта, за теруара на тракийската низина и за хората, които стоят зад нея. В ефира на Fresh стоят още хитове, с които продължаваме сега.

Лято с неустоими предложения заслужава си. От 23 до 26 юли в Лидъл ръчен хляб с 50% намаление за 84 цента. Грилнаденички с бекон и кашкавал за 3,99 евро.

0: Заслужава си.
1: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, на слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.

0: Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Дия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
1: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
0: Радио Фреш.

хитове и лято. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

0: внимание на пътя.
1: И внимание към новата лятна колекция на Карма, защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. Онлайн на karmaoriginal.com. Използвай код NOVO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
2: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
3: Един пакет никога не стига. Затова е Chill Party Pack. Комет CBA празнува 35 години. С Chill Party Pack. Сол, сметана и лук или паприка. 240 грама само за 1 евро и 99 цента. Голям пакет за повече хрупкави моменти. Комет CBA. 35 години заедно.
4: Пролет, празници, пътуване.
5: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
4: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
6: Красотата не може да чака.

0: 26-та година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Един хот-дог, моля.
2: И едно еспресо.
1: Ела, опитай и се наслади.
2: Мини-март. Бързо и вкусно.
3: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10. По Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради хитовете.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Понеделник сутрин в шоуто на блондинките ще си говорим за това. Има ли услуга, която не бихте поискали от приятел? И защо? Може да споделите и каква, разбира се, в понеделник сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
0: Чупете рамките на скучния интериор. Fresh Print превръща стени, подове и тавани в изкуство. Поръчайте уникални светещи тавани или текстилни тапети по ваш дизайн. Цяло пано, без надки и с размери до 5 на 40 метра. Според височината и дължината на стената. Качествен печат и професионален монтаж. Вдъхнете живот на пространството сега. Fresh Print. Отпечатайте своя характер. Разгледайте на freshprint.bg.
2: Открий своя летен ритъм и вкус с Radio Fresh и Angels Estate. Тази седмица те каним да се включиш в играта на Angels Estate във Facebook страницата на радиото. Слушай Radio Fresh, за да научиш повече за винените региони на България, различните сортове, теруара и процеса на създаване на виното. Участвай в играта и всеки ден има шанс да спечелиш бутилка елегантно вино Angels Estate. За да участваш, жребия трябва да си над 18 години и да си отговорил правилно на въпроса във Facebook страницата на Radio Fresh. Angels Estate. Страст, прецизност и внимание към детайла.
3: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
4: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
5: Citroën.
4: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
5: Citroën.
4: Правилно чу. Старият ти автомобил ли ще стане първоначална вноска за новия ти Citroën C4 или C4X.
5: Citroën.
4: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
5: Citroën.
4: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Ти запомни. Нищо да е. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
0: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Радио Фреш. Хитовете днес.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Държавният бюджет ще бъде гласуван на второ четене в пленарната зала. До късно снощи депутатите обсъждаха текстовете му, като сред най-дискусионните въпроси бяха дефицитът от 5,7%, който води след себе си и по-висока задлъжнялост на страната ни. Въпреки това бяха поискани повече пари за образование, здравеопазване, земеделие и култура, инфраструктура. Текстовете трябва да влязат в сила от 1 август тази година. Здравната комисия в парламента се събира извънредно. Очаква се депутатите да приемат процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител и подуправител на Националната здравноосигурителна каса. Към момента Асен Меджидиев оглавява временно НЗОК. Между 10 и 20 години или доживотен затвор грозят Асен Симеонов, ако бъде признат за виновен по най-тежкото от обвиненията. Може да бъде конфискувана и част или цялото му имущество. Това заяви пред новоговорителят на окръжната прокуратура във Варна Радослав Лазаров. Мъжът, който отвлече 11-годишната Наталия, ще отговаря пред Темида по общо 4 обвинения. Лазаров заяви, че ако бъде установено, че някой е помагал на Симеонов в укриването, ще бъдат формулирани допълнителни обвинения. Ако се съберат достатъчно доказателства и за други престъпления, които той е извършил, ще му бъдат повдигнати обвинения и за тях. В момента Симеонов е задържан за до 72 часа, а днес е добед, ще се разгледа мярката му за неотклонение. Американските самолети цистерни се очакват да кацнат днес на авиобаза Безмер. Те ще осигуряват подкрепа на операциите на Съединените щати в Близкия изток. Преди дни парламентът разреши базирането на 8 американски самолета цистерни и 250 военни с лично оръжие и боеприпаси на летище Безмер. Те ще останат там до 1 октомври. Междувременно жителите на село Безмер започнаха подписка с искане решението да бъде преразгледано. Кметовете на 5 общини в Ямболска област също се обявиха против разполагането на американските самолети в близост до населените места. Днес министърът на отбраната Димитър Стоянов и министърът на младеща и спорта Енчо Херязов ще се срещнат с кметове от Ямболска област. Важно за пътуващите, заради тежка катастрофа е затворен в двете посоки пътят Русе-Бяла в района на разклона Две могили. По първоначална информация са се сблъскали тир и минибус с пътници и ранени, поне потвърдена информация и загинали. Въведен е обходен маршрут през Две могили, Иваново, Божичен и Бесарабово към Русе. Съединените щати нанесоха удари срещу Иран за 13-та поредна нощ. Американският президент Доналд Тръмп обеща сериозно военно наказание за Техеран и неговите съюзници хутите, след като йеменските бойци удариха два саудитски петролни танкера в Червено море. Централното командване на САЩ заяви, че последните удари са били насочени срещу ирански военни командни центрове, съоръжения за съхранение на дронове, комуникационни мрежи, места за крайбрежно наблюдение и морски капацитет и други. Иранските медии съобщиха за няколко експлозии тази сутрин. На фона на ескалацията на конфликта в Близкия изток, цената на суровия петрол Брент се повиши с повече от 6% и премина $100 за барел за първи път от месец май.
2: Билетите за предстоящия реванш на ЦСКА срещу Карабах от втори квалификационен кръг на УЕФА Лига Европа вече са в продажба. Срещата ще се играе на 30 юли, четвъртък от 21 часа на Националния стадион Васил Левски. Пропуски могат да бъдат закупени онлайн на касите на стадион Васил Левски на улица Гурко от днес. Работно време 10-19 часа до деня на мача, когато касите ще работят от 12 часа до началото на второто полувреме. Билети ще се продават и в официалния магазин на ЦСКА на улица Солунска номер 12. Работно време също от 10 до 19 часа. А цените са следните: сектора VIP ложа 800 евро, сектора ложи 25 евро, сектора 20 евро, сектор В 20 евро, сектор Г 12 евро. Сагата, която се проточи със седмици и непрекъснато генерираше новини, най-накрая приключи. Юрген Клоп е новия селекционер на националния отбор на Германия. Новината беше официално потвърдена от Германския футболен съюз в петък сутринта, слагайки точка на всички спекулации. Клоп поема поста национален селекционер с дългосрочен договор до 2030 година.
0: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Фреш и в приложението Фреш Плей. Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
1: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на паренето, довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.

Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Понеделник сутрин в шоуто на блондинките ще си говорим за това. Има ли услуга, която не бихте поискали от приятел? И защо? Може да споделите и каква, разбира се, в понеделник сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
2: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
3: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи суров суджук за скара. 1 килограм само за 6 евро и 13 цента от 23 до 29 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
4: Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
5: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сочна диня за 29 цента за килограм. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
6: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу. Богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
7: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: по деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Стария ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси, шампионът във всяка баня.
1: Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com.
2: Часовникът казва много. За вкуса, за мечтите, за теб. Класически, модерен, спортен или много елегантен. Открий идеалния часовник на giuliani.com и го сложи на ръката си с функцията Пробвай или ела във физическите ни магазини. Giuliani от 1985 година.
3: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес.

0: Утре от запад облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява в много райони до предимно слънчево време. В сутрешните часове още на отделни места, главно в централните райони страната и Рило-Родопската област, ще превалява, ще остане ветровито с умерен в Източна България временно силен вятър от северо-запад. Максималните температури през сутрешния ден ще са между 24 и 29 градуса, София 24. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чичмаджиев. Четирима души, сред които и дете, са загинали в тежката катастрофа, станала днес преди обед по пътя Русе-Бяла, близо до разклона за село Екзарх Йосиф. Движението в участъка е преустановено и се минава по походен маршрут. Под Валентовия път са се сблъскали тежкотоварен камион с българска регистрация и пътнически микробус, който са пътували шестима души. Все още не е уточнена причината за катастрофата, но вследствие на жестокия удар четирима от пътниците микробуса са загинали, след които по непотвърдена информация има и дете. Поради сложността на инцидента към място са изпратени допълнителни полицейски сили. Движението в двете посоки се отклонява през две могили. Американските самолети няма да пристигнат днес, каквато беше първоначалната информация, може би другата седмица, каза пред журналисти министъра на отбраната Димитър Стоянов. Стоянов и министъра на спорта Енчо Кирязов разговаряха в Ямбол с кметове на общини в региона по повод предстоящото разполагане на американски самолети, цистерни, Боинг 135 в авиобаза Безмер и на до 250 военнослужащи. Хората са притеснени и представиха петиция против решението на правителството, а до вече е предвиден и протест пред Безмер. Министър Стоянов отбеляза, че срещата е трябвало да бъде проведена по-рано. Надявам се, след предоставената информация, кметовете да са по-спокойни, добави Стоянов. Министър отбеляза, че е дошъл не за да убеждава или разубеждава кметовете на общините, а да предостави информацията, която е необходима и да се преодолеят страховете, които по думите му са в голяма степен излишни. Бюджет 2026 ще е окончателно огласуван днес в Народното събрание. Над 13 часа отне на депутатите вчера да обсъдят предложенията на различните партии за промени. Основните критики на опозицията са свързани с липсата на реформи, формирането на свръхдефицит и взимането на дълг. Управляващите от своя страна защитиха бюджета, обещаха реформи, но за до година. В момента така дебатите преди окончателното гласуване. Билетите за предстоящия реванш на ЦСКА срещу Карабах от втори квалификационен кръг на УЕФА Лига Европа вече са в продажба. Срещата ще се играе на 30 юли, четвъртък от 21 часа на Националния стадион Васил Левски. Пропуски могат да бъдат закупени онлайн на касите на стадион Васил Левски на улица Гурко от днес. Работно време 10-19 часа до деня на мача, когато касите ще работят от 12 часа до началото на второто полувреме. Билети ще се продават и в официалния магазин на ЦСКА на улица Солунска номер 12. Работно време също от 10-19 часа. А цените са следните: сектора VIP ложа 800 евро, сектора ложи 25 евро, сектора 20 евро, сектор В 20 евро, сектор Г 12 евро. Сагата, която се проточи със седмици и непрекъснато генерираше новини, най-накрая приключи. Юрген Клоп е новия селекционер на националния отбор на Германия. Новината беше официално потвърдена от Германския футболен съюз в петък сутринта, слагайки точка на всички спекулации. Клоп поема поста национален селекционер с дългосрочен договор до 2030 година.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Аз съм Дия, това е Абсолютно Фреш. Продължаваме с Помени и Поли Генова. Ето така правим ние в предаването ни днес. И съм изключително, изключително щастлива, че можем да се забавляваме заедно. Фреш.
1: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 23 до 26 юли в Лидъл ръчен хляб с 50% намаление за 84 цента. Грил наденички с бекон и кашкавал за 3,99 евро. Слънчогледово масло Калиакра за

с Виенска кухня. Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са

0: Лятото е още по-хубаво с подаръци от Максмарт. Включи се в специалната ни игра по Радио Фреш и може да спечелиш страхотна седмична награда. Ваучер на стойност 50 евро за пазаруване в магазин Максмарт. И това не е всичко. Жребий в края на играта ще определи късметлията, който ще грабне голямата награда в играта на Максмарт. Релаксиращ морски уикенд в Арапя Сън Резорт. Кътчерай на българското Черноморие.
1: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирше на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
2: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
3: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
2: Бъди с страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
4: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-5600.
5: Три пъти W. Радио Фреш.бг. Хитовете днес.

Hitove i lato. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

0: Miles Away, Offenbach в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Такъв много така интересен прякор са ви измислили като малки, който още помните. Това е темата ми към вас днес. В нашата фейсбук страница можете да ни споделите какво мислите по нея. Fresh.
1: Един пакет никога не стига. Затова е Chill Party Pack. Комет CBA празнува 35 години. С Chill Party Pack. Сол, сметана и лук или паприка. 240 грама само за 1 евро и 99 цента. Голям пакет за повече хрупкави моменти. Комет CBA. 35 години заедно.
2: Красотата не може да чака.

0: 2026 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Един хот-дог, моля.
2: И едно еспресо.
1: Ела, опитай и се наслади.
2: Мини-март. Бързо и вкусно.
3: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
4: Първата крачка към медицината започва с добра подготовка.
5: Старт на записването за новата учебна година в образователен център Innovation. Годишни курсове по химия и биология, както и подготовка по БЕЛ за DZI. innovationcenter.bg. Твоят път към успеха.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Шанс за всяка възраст и индивидуалност. Четвърта сменно вечерна гимназия Отец Паисий приема ученици над 16 години.
2: За учебната 26-27 година.
1: Единствено тук можеш да избираш форма на обучение.
2: Вечерна, на две смени или самостоятелна.
1: Шанс да работиш и учиш едновременно. Гимназия Отец Паисий, улица Дунав 30. Телефон 02-983-3797. Работи, за да учиш. Учи, за да успееш.
3: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
4: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Fresh. Кое?

0: да, старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
1: Чупете рамките на скучния интериор. Fresh Print превръща стени, подове и тавани в изкуство. Поръчайте уникални светещи тавани или текстилни тапети по ваш дизайн. Цяло пано, без надки и с размери до 5 на 40 метра. Според височината и дължината на стената. Качествен печат и професионален монтаж. Вдъхнете живот на пространството сега. Fresh Print. Отпечатайте своя характер. Разгледайте на freshprint.bg.
2: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се.
3: Ела в Миомакс от 20 до 26 юли и гръбни 25% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 250 евро. Очаквате и до минус 40% за осветителни тела, секции и модулни системи за дневна. Повече информация на Miomax.bg.
4: Как да се справя с стреса?
5: Как ми влияе родовата карма?
4: Как да постигна баланс и хармония?
6: Издателство Гръбни си е пространство за хора, които искат да знаят повече за живота. Страници, които оставят следа. Гръбни си.бг.

Това е Радио Фреш, станция номер едно с хитовете днес в нашата Facebook страница. Днес имаме доста интересна тема, в която вярвам, че ще искате да се включите, защото ви питаме следното. Какъв прякор са ви измислили, който все още помните? Нямам търпение да разбера и да се посмеем с вас под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни Facebook страница.

0: Nine brown eyes.
1: Утре от запад облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява в много райони до предимно слънчево време. В сутрешните часове още на отделни места, главно в централните райони страната и Рио-Родопската област, ще превалява, ще остане ветровито с умерен в източна България временно силен вятър от северо-запад. Максималните температури през сутрешния ден ще са между 24 и 29 градуса, София 24. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Противоречивите послания на Румен Радев и липсата на капацитет могат да изправят страната пред сериозни гафове, които имат сериозни последици за политическия имидж на България. Това каза пред Националното радио доцент Милен Любенов, доктор по политология, преподавател в Софийския университет. Притесняваме, че се наблюдава сериозна липса на професионализъм. Виждаме какво се случва в българската дипломация. За външен министър се назначава човек, който няма компетенции в тази сфера. Тези противоречия в позициите, този опит да се жонглира, използвайки различни аргументи и опит да се седи на два стола, няма как да не остане незабелязано това от избирателите. Политологът коментира позволението, дадено от българския парламент, за разполагане на американски самолети и цистерни на летище Безмер. Тук не става въпрос за отношения България-НАТО, а за взаимоотношения между България и Съединените американски щати. За първи път Румен Радев тръгва срещу общественото мнение. Ще търпи електорални негативи от това решение в следващите месеци, смята Любенов. Решението за разполагане на американски самолети и военен контингент на авиобазата в Безмер няма да бъде преразгледано. Самолети се очаква да пристигнат на летището следващата седмица. Кметовете на петте общини в Ямболска област са получили уверение за сигурността в района. Близо 2 часа продължи днешната среща между министъра на отбраната Димитър Стоянов и министъра на спорта Енчо Кериазов с кметовете на общините в областта. След нея военният министър отбеляза, че е намерена пресечна точка в разговорите и няма да има преразглеждане на решението за американското военно присъствие на летище Безмер. Към момента решението, което е взето от правителството, е правилно и от Народното събрание. Това е трудно решение, но е необходимо, посочи той и допълни, че днес самолети на летище Безмер няма да кацнат. Новина от чужбина. Съединените американски щати обявиха мита в размер между 10 и 12,5% върху вноса от 60 търговски партньори с аргумента, че те не са наложили и не прилагат ефективно забрана при вноса на стоки, произведени с принудителен труд, предаде ДПА. Сред засегнатите продукти ще са и някои стоки от Европейския съюз. Върховният представител на Евросъюз за сигурността и външната политика Кая Калас постави под въпрос основанието на Съединените щати за митата. Никола Цолов записа четвърто време в единствената свободна тренировка на Формула 2 преди Гран-при на Унгария. Българският пилот на Campus Racing направи най-добрата си обиколка на 4,38 км от трасе Хунгаро-Ринг за 1 минута 30 секунди 857 хиляди, а първите 20 завършиха в рамките на около 1 секунда. Осеп Гвардиола отхвърли предложение от Италианската футболна федерация да стане селекционер на националния отбор на страната по футбол според газета Дело Спорт. Благодаря, това е голяма чест за мен, но нямам време, цитира вестника, бивче менеджер на Манчестър Сити. На 23 юли бе съобщено, че Карло Анчелоти, който в момента е треньор на бразилския национален отбор, е отхвърлил предложението. Президентът на федерацията Джовани Малаго потвърди преговорите с Гвардиола и отбеляза, че за него може да бъде направено изключение от бюджет.
2: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh.

Това е Радио Фреш, станция номер едно с хитовете днес. Слушайте сега, гръцката столица Атина попадна в класацията за 20-те града в целия свят с най-добра храна през 2026 година. Класацията е ежегодна и се изготви въз основа на проведени анкети от общо около 24 000 души в 150 града по света, както и на база на мненията на редактори и експерти. Оценявали са качеството на ресторантите и храненето навън, достъпността на заведенията, кафенетата и баровете, качеството на хранителните магазини и пазари, отношението на жителите към гастрономическата сцена на града и преценката на експертите за развитието и през 2026 година. Атина заема деветото място в класацията, оглавявана от Лима, столицата на Перу. Следват Бангкок, Мексико Сити, Лондон, Барселона, Мелбърн, Пекин и така нататък. На десето място се подрежда Лисабон.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес в нашата фейсбук страница. Ви каня официално сега, защото ви питаме следното. Какъв прякор са ви измислили, който все още помните? И са ми много забавни вашите коментари. Наистина, всеки ден ме изненадвате с още и още и нови неща. От дете до ден днешен ми викат дългия, просто защото съм супер висок, пише Станислав Страхилов. Бухалче заради кафявите рамки на очилата ми, пише Лилия Гънчева. Голямото пиле пък идва от Пламена Иванов. А малко по-надолу Мария е написала: като малко ми викаха комарче, защото се римува с марче. Какво мислите вие по темата ни днес и какъв прякор са ви измислили, който все още помните? Под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни фейсбук страница можете да ни споделите. Фреш.
1: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 23 до 26 юли в Лидъл ръчен хляб с 50% намаление за 84 цента. Грил наденички с бекон и кашкавал за 3,99 евро.

0: Заслужава си.
1: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.

0: деня.
1: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, доведи се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
0: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
2: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
0: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
3: Радио Fresh. Единствено и само хитовете днес.

0: технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
1: Европейски музикален фестивал продължава и през есента. Людмил Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите от престижни конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотепело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева и Атанас Кръстев. Людмил Ангелов свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на ticketsbg.com и на касата в Зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
2: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
3: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради

Radio Fresh. Това са хитовете днес по Радио Фреш.

0: Старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
1: Открий своя летен ритъм и вкус с Radio Fresh и Angels Estate. Тази седмица те каним да се включиш в играта на Angels Estate във Facebook страницата на радиото. Слушай Radio Fresh, за да научиш повече за винените региони на България, различните сортове, теруара и процеса на създаване на виното. Участвай

0: във Facebook страницата на Радио Фреш. Angels Estate. Страст, прецизност и внимание към детайла.
1: Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com.
2: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
3: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
2: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

0: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Каня ви в нашата фейсбук страница, където днес имаме много яка игра, от която можете да спечелите последната награда. За това чуйте! Изба Angels Estate е разположена край живописния язовир Жребчева. А сега можете да спечелите последната награда от Angels Estate. Вината са създадени с безкомпромисно качество и внимание към всеки детайл. Резултатът са вина с характерен стил и неповторим вкус, предназначени за истинските ценители. Открийте сега своя летен на вкус и ритъм с Radio Fresh и Angels Estate. Ако сте над 18 години, можете да се включите в играта и да отговорите на въпроса днес правилно. Как се казва процесът на отделяне на гроздовите зърна от чепките преди ферментацията? Правилният отговор ви дава шанс да участвате в жребия за страхотната награда, в който в края на деня ще имате възможност да спечелите бутилка розе от Angels Estate. Пожелавам ви успех!
1: Открий своя летен ритъм и вкус с Radio Fresh и Angels Estate.
2: Всичко е заради хитовете.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
1: Утре от запада облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява в много райони до предимно слънчево време. В сутрешните часове още на отделни места, главно в централните райони страната и Рило-Родопската област, ще превалява, ще остане ветровито с умерен в източна България временно силен вятър от северо-запад. Максималните температури през сутрешния ден ще са между 24 и 29 градуса, София 24. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Народното събрание прие на второ четене закон за държавния бюджет за 2026 година. Така, управляващите от Прогресивна България въведаха редица промени извън финансовата рамка на държавата. С бюджета се променя начина на изчисляване на трудовия стаж. Въвежда се нов модел за финансиране на общините, отпада механизма за определяне на минималната работна заплата и се премахват автоматичните механизми за обвързване на възнагражденията в публичния сектор. С бюджета отпада действащия механизъм, според който минималната работна заплата се определя на ниво 50% от средната за страната. Механизмът ще бъде заменен с нов модел, който трябва да бъде договорен между държавата, работодателите и синдикатите. До приемането му минималната работна заплата остава 620 евро. Четирима души, сред които и дете, са загинали в тежката катастрофа, станала днес преди обед по пътя Русе-Бяла в близост до разклона за село Екзарх Йосиф. Движението в участъка е преустановено и се минава по обходен маршрут. Под двулентовия път са се сблъскали тежкотварен камион с българска регистрация и пътнически микробус, в който са пътували шестима души. Все още не е уточнена причината за тежката катастрофа. Окръжната прокуратура в Русе пое разследването на инцидента. При него се удариха тежкотоварна композиция, влекач с русенска регистрация и микробус с украинска регистрация. В леки автомобил са се возили общо 6 души, от които 2 деца. Можехме да откажем за американските самолети, но това щеше да доведе до обтягане на отношенията с Съединените щати. Това мнение изказва пред Националното радио Ивайло Калфин, бивш вице-премьер и социален министър, изпълнителен директор на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд. Това, което Съединените щати заплашиха Италия и Испания, които им отказаха да им наложат мита, не може да стане само на отделни държави. Ние сме в Евросъюза и има обща митническа политика. Но силното обтягане на отношенията с Съединените щати ще бъде поредната крачка в това те да се оттеглят изцяло от защитата в Европа. Европейския съюз няма обща позиция. Виждаме, че Полша и Балтийските страни, например, канят американски войски. Искат те да бъдат постоянно на тяхна територия, за да помагат за сигурността им. По думите му в момента не е ясно доколко американски ангажимент към НАТО и сигурността на Европа ще остане и доколко той трябва да бъде заместен със собствени усилия, заради което, цитирам, трябва да се опитваме да запазим това, което можем да запазим като съюзническа подкрепа. Според Калфин, преместването на американските самолети от София в Ямболска област надали е голяма разлика по отношение на сигурността на държавата. Не мисля, че имаме някакъв по-голям риск в сравнение с миналите месеци. Правителството на Радев до голяма степен губи ролята си да обясни на гражданите какво и защо го прави и затова виждаме абсолютно объркани противоречиви действия, смята Калфин. Би трябвало много ясно да се заяви от правителството, че ние сме против тази агресия на Съединените щати и Израел в Иран. Това трябва да е много ясна политическа позиция, което не значи ние да прекъснем всякакви отношения с тези две държави. Като политическа позиция аз очаквам премиера Румен Радев да каже това, което каза за войната в Украина. Намерете решение с преговори, а не с военни действия. Тук е въпрос на много ясна държавна позиция. Да, ние трябва да бъдем против тази война, която се води в Иран, за която всички ние и целият свят плащаме с повишените цени на горивата и по-високата инфлация. Много е важно да бъдем предвидим партньор в Европейския съюз и НАТО, коментира още Ивайло Калфин. Никола Цолов записа четвърто време в единствената свободна тренировка на Формула 2 преди Гран-при на Унгария. Българският пилот на Campus Racing направи най-добрата си обиколка на 4,38 км от трасе Хунгаро-Ринг за 1 минута 30 секунди 857 хиляди, а първите 20 завършиха в рамките на около 1 секунда. Осеп Гвардиола отхвърли предложение от Италианската футболна федерация да стане селекционер на националния отбор на страната по футбол според газета Дело Спорт. Благодаря, това е голяма чест за мен, но нямам време, цитира вестника, бившия мениджър на Манчестър Сити. На 23 юли бе съобщено, че Карло Анчелоти, който в момента е треньор на бразилския национален отбор, е отхвърлил предложението. Президентът на федерацията Джовани Малаго потвърди преговорите с Гвардиола, отбеляза, че за него може да бъде направено изключение от бюджета.
0: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Огромно удоволствие за мен да ви пусна една много нова песен. Не на Green God. Много е готина и затова отправям специален поздрав към вас с нея днес.

0: Това е Радио Фрея, станция номер 1 за хитовете. Днес малко за туризъм ще си говорим сега, през лятото за какво друго в крайна сметка. Знаете, че туризмът е съществена част от икономиката на редица страни по света. Ние сега се надяваме нашия туризъм да избухне буквално с Евровизия през следващата година. Същевременно обаче туризмът е и област, която се влияе пряко от редица процеси в извън страната, в това число и политиката, разбира се. Има нова класация за най-висок ръст и спад в туризма за последните 6 години и показва ясни тенденции и процеси в различни части на света. Европа има славата на най-посещавания от туристи континент и това е не просто някакво явление, а константа в последните години. Но ако говорим за страна, където туризмът в момента е в своя истински пик, то трябва по-скоро да обърнем поглед към Близкия изток и по-точно към Саудитска Арабия. Най-голямата по площ страна на Арабския полуостров е известна със своите амбициозни и държавни проекти и политики, както и с огромните инвестиции, които поставят и подобряват рекорди и са физически израз на един подем, който започва преди години и вече се берат плодовете от вложените усилия и средства. Защото всяка впечатляваща сграда е и още един повод за мнозина да посетят страната и да я видят наживо. А фактите са, че Саудитска Арабия е отбелязала най-големия скок в международните посещения от 2019 година насам, а именно с цели 67%. Смята се, че това се дължи преди всичко на правителствен план, благодарение на който се осигурява по-лесното издаване на туристически визи, разширява се капацитетът на авиокомпаниите и се правят огромни инвестиции в културни атракции и развлечения.
1: Забрави забързането и си спомни как звучи морето. Hyatt Inclusive Collection ти дава избор от 3 до 5 звездни all-inclusive хотели по българското Черноморие на първа линия и с различни начини да усетиш морето. Цена от 181 евро на вечер. Hyatt Inclusive Collection, част от World of Hyatt. Международен стандарт за качество. Резервирай сега на 038-020-323.
2: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирше на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.

0: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 след обед.
1: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
0: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
2: Силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
3: Понеделник сутрин в шоуто на блондинките ще си говорим за това. Има ли услуга, която не бихте поискали от приятел? И защо? Може да споделите и каква, разбира се, в понеделник сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
2: Радио Фреш.

0: шанс за всяка възраст и индивидуалност. Четвърта сменно вечерна гимназия Отец Паисий приема ученици над 16 години
1: за учебната 26-27 година.
0: Единствено тук можеш да избираш форма на обучение.
1: Вечерна на две смени и самостоятелна.
0: Шанс да работиш и учиш едновременно. Гимназия Отец Паисий, улица Дунав 30. Телефон 02-983-3797. Работи, за да учиш. Учи, за да успееш.
2: Внимание на пътя!
3: И внимание към новата лятна колекция на Карма, защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. Онлайн на karmaoriginal.com. Използвай код NOVO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
4: Банан.
5: Моля?
4: Банан бе.
5: Банан.
4: Откъде на къде?
5: Банан за Бачорски.
4: За кой?
5: За Баничорски.
4: Бингорски.
5: Бонзай Бачорски?
4: Не, не. Банан.
5: Що банан?
4: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
6: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любими ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
7: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60. Красотата

0: 2026 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
1: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е

0: Старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Бий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
1: Европейски музикален фестивал продължава и през есента. Людмил Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите от престижни конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотапело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева и Атанас Кръстев. Людмил Ангелов свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на ticketsbg.com и на касата в зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
2: Здравейте! Пак съм аз, Мия! Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мюамакс, разбира се!
3: Ела в Мюамакс от 20 до 26 юли и гръбни 25% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 250 евро. Очаквате и до минус 40% за осветителни тела, секции и модулни системи за дневна. Повече информация на Мюамакс.бг.
4: Открий своя летен ритъм и вкус с Radio Fresh и Angels Estate. Тази седмица те каним да се включиш в играта на Angels Estate във Facebook страницата на радиото. Слушай Radio Fresh, за да научиш повече за винените региони на България, различните сортове, теруара и процеса на създаване на виното. Участвай в играта и всеки ден има шанс да спечелиш бутилка елегантно вино Angels Estate. За да участваш, жребия трябва да си над 18 години и да си отговорил правилно на въпроса във Facebook страницата на Radio Fresh. Angels Estate. Страст, прецизност и внимание към детайла.
5: Чупете рамките на скучния интериор. Fresh Print превръща стени, подове и тавани в изкуство. Поръчайте уникални светещи тавани или текстилни тапети по ваш дизайн. Цяло пано, без надки и с размери до 5 на 40 метра. Според височината и дължината на стената. Качествен печат и професионален монтаж. Вдъхнете живот на пространството сега. Fresh Print. Отпечатайте своя характер. Разгледайте на freshprint.bg.
6: Радио Фреш. Телефон за реклама 02-976-56-00.
7: Радио Фреш те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Инстаграм.

Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес в нашата фейсбук страница. Ви питаме какъв прякор са ви измислили, който все още помните. Супер любопитно ми е и нямам търпение да разбера от вас под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни фейсбук страница. След малко слушаме Безсърдечен, а след това се връщаме и коментираме темата в ефир. Бухалче пише Лилия Гънчева заради кафевите рамки на очилата ми, а принцеса, защото имах много дълга коса и руса като слънце, пише Венера Цветкова.

0: Утре от запада облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява в много райони до предимно слънчево време. В сутрешните часове още на отделни места, главно в централните райони страната и Рило-Родопската област, ще превалява, ще остане ветровито с умерен в Източна България временно силен вятър от северозапад. Максималните температури през сутрешния ден ще са между 24 и 29 градуса, София 24. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Народното събрание прие окончателно законопроекта за бюджет 2026 година. Гласуването продължи повече от 5 часа. Снощи се проведаха и дебатите по второто четене, повече от 12 часа продължиха те. Променя се начин на изчисляване на трудовия стаж, въвежда се нов модел за финансиране на общините, отпада механизма за определяне на минималната работна заплата. Бюджет 2026 е с рекордни приходи и разходи. Приходите са почти 50 милиарда евро, а разходите близо 57 милиарда. Дефицитът е в размер на 7,2 милиарда евро или 5,7% от брутния ни вътрешен продукт. Изчисленията в бюджета са направени при очакван растеж на икономиката от 2,6% и средногодишна инфлация от 4,3%. Заложен е нов дълг от 10,1 милиарда евро, като тавана на дълга за тази година ще достигне до почти 38 милиарда. Очаква се до края на 2028 година дефицитът да се свие до 3%, но да нарасне дълга до над 50 милиарда евро. Още от 1 август държавните служители ще плащат 20% от осигуровките си, с изключение на работещите в сектор сигурност. Те ще плащат частично осигуровките си от 1 януари 2027, но това не е записано изрично в настоящия бюджет. От 1 август се увеличават и цените на винетките с 30%, както и се вдигат акцизите върху тютюневите изделия. С бюджета отпада действащия механизъм, според който минималната работна заплата се определя на ниво 50% от средната за страната. Механизмът ще бъде заменен с нов модел, който трябва да бъде договорен между държавата, работодателите и синдикатите. До приемането му минималната работна заплата остава 620 евро. Директор на Столичното предприятие за третиране на отпадъци Николай Савов е сменен, а на негово място е назначен Юлиан Даскалов. Решението е взето от кмета на София Васил Тързиев и влиза в сила от 27 юли. От общината обясняват смяната с това, че след периода на стабилизиране на работата на предприятието, фокусът се измества към технологичното развитие, повишаването на ефективността и разширяването на общинския капацитет за оползотворяване и третиране на отпадъците. Водещи теми от чужбина. Стотици хора са били евакуирани с лодки от полуостров в Западна Франция заради бързо разрастващ се горски пожар, съобщиха местните власти. До момента от полуостров Кап Фере, разположен на Атлантическото крайбрежие край Бордо, са изведени над 400 души. Огън е бушува в близост до един от най-известните лозаро-винарски райони на Франция, вече изпепелил територия приблизително 1,5 пъти по-голяма от остров Манхатън в Нью-Йорк. Кремъл заяви, че Москва ще изчака Съединените щати да предложат нови идеи за слагане на края на войната в Украина, че тези предложения трябва да бъдат приемливи за Русия, предаде Ройтерс. Русия вижда, че щатите, включително президента Тръмп, са искрени в желанието си да намерят пътища за мирно уреждане на конфликта, каза говорителя на Кремъл Дмитрий Песков. Старши треньор на Левски Хулио Веласкес говори пред медиите при столичното дерби с Локомотив София, втори кръг на първа футболна лига. Испанец коментира предстоящото изпитание в надежда на натоварената програма на сините, кадровата ситуация, успеха с 1-0 над Университет Крайова преди реванша по квалификацията на Шампионската лига в Румъния следващата сряда. Отдава се прекалено голямо значение на това, че се играят два мача на седмица. Трябва по-нормално да се говори. Вече всичко е тотално различно. Основната умора е в главата. Ако постоянно повтаряме, че се уморяваме от два мача на седмица, накрая ще си повярваш и наистина ще бъдеш уморен. Колкото повече турнири играеш, толкова по-добре сме си свършили работата, каза Веласкес. Мога да отлича периода, който Любо Пенев имаше в Испания. Той остава изключителна следа. За мен той е пример за силен дух и жажда за живота. Щастлив съм да видя такива хора с подобен характер. Пожелавам му всичко най-добро. Утре ще се опитам да спечеля срещу него, добави още Веласкес. На последното си заседание изпълнителният комитет на Българския футболен съюз прие промени в ръководството на съдийската комисия към БФС. Новия председател е италиански специалист. Богат международен опит, написаха от Български футболен съюз. Той ще замени на поста досегашния председател Станислав Тодоров. От БФС не назовават името на италианеца, но според информация на Диспорт става въпрос за Матео Трефолони.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги

0: Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция. За номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си. Да закача първата си китара на стената или пък да сглобя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
1: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук!

0: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
1: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
0: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете. Днес излиза нов ремикс албум на Destiny's Child. Знам колко от вас ги харесват страшно много. Новината беше потвърдена от бащата на Бионси, бивш менеджер на групата Матю Нолс. В момента се подготвяме да представим много нови ремикси. Това заявява той за известно издание. На въпрос кога феновете могат да очакват албума, той отговаря в рамките на следващите 30 дни. Също и допълва, разполагаме с множество ремикси, които никога не са били издавани и скоро ще ги пуснем. В тях участват момичетата, освен това сме включили и няколко гостуващи рапъри. Има както денс ремикси, така и класически R&B и urban версии. Това е разнообразна комбинация. Разполагаме с много неиздавана музика на Destiny's Child. Но се разкли още, че в един от ремиксите участва и Missy Elliott. Тя е в един от тях и до тук ще спра, за това можете да слушате повече в албума.

0: Летните хитове с Радио Фреш. Летните флиртове с Дюрекс.
1: Когато усещанията са интимни, ние искаме максимума от тях. Дюрекс Реофил. Открийте своя за естествено усещане.

Stateside, Pink Panthers и Зара Ларсън в ефира на Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Европейската централна банка представи списък от 10 предложения за дизайна на следващата серия евробанкноти и започна обществено допитване сред гражданите на Европа. Проектите са разработени по две основни теми. Европейската култура е едната, другата е реките и птиците. Европейците могат да изразят мнението си в онлайн анкета до 21 септември 2026 година. Евробанкнотите са нещо повече от платежно средство, казва Кристин Лагард, председателят на Европейската централна банка. Те са един от най-осезаемите символи на Европа. Чрез художествено оформление, което съчетава красота и смисъл, те ще затвърдят общата ни идентичност. Наистина можете да гласувате и можете да ги разгледате онлайн.

0: качеството на качествени матраци, дивани и мебели Нани. В по-добрите магазини или онлайн.
1: Първата крачка към медицината започва с добра подготовка.
2: Старт на записването за новата учебна година в образователен център Innovation. Годишни курсове по химия и биология, както и подготовка по БЕЛ за ДЗИ. innovationcenter.bg. Твоят път към успеха.
3: Строй ремонти.
4: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
5: Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
6: Подарете си незабравими моменти в Lighthouse Golf и Spa Resort Балчик. Релаксирайте в спа комплекса на вашите мечти от 3000 квадратни метра. Организирайте вашите празнични или фирмени събития и почивка, наслаждавайки се на красивата природа с спиращи дъха гледки, 5-звездно настаняване и кулинарни изкушения. Очакваме ви в Lighthouse Golf и Spa Resort с специални уикенд пакети, спа и аюрведа програми. За резервации 0720-366 или на lighthousegolfresort.com.
7: Един хот-дог, моля.
8: И едно еспресо.
7: Ела, опитай и се наслади.
8: Мини-март. Бързо и вкусно.
9: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: diese Unterstellungen zurück.
1: Germania, Italia, Азия, където и да е тя. Рувен Транс я кара до твоя дом. Сигурно, професионално, на време. Рувен Транс. Движим избора ти. Ruven-bg.com. Wow!

0: Победи глада с Кренвир Шикен. Скен. Всеки ден.
1: Часовникът казва много. За вкуса, за мечтите, за теб. Класически, модерен, спортен или много елегантен. Открий идеалния часовник на giuliani.com и го сложи на ръката си с функцията Пробвай или ела във физическите ни магазини. Giuliani от 1985 година.
2: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мюамакс, разбира се.
3: Ела в Мюамакс от 20 до 26 юли и гръбни 25% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка над 250 евро. Очаквате и до минус 40% за осветителни тела, секции и модулни системи за дневна. Повече информация на Мюамакс.бг.
4: Тази седмица в Кауфланд те очакват топ оферти като български деликатесен пъпеш за 89 цента за килограм и сладолет Galaxy в униика, избрани вкусове за 45 цента. Кауфланд.
5: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
6: Инженерно-строителен институт. Виш институт по архитектура и строителство. Университет по архитектура, строителство и геодезия. Имената се променят, но не и хората, които строят България. Ако този университет е част от вашата история, присъединете се към алумни клуба на Университет по архитектура, строителство и геодезия. Открийте приятели, колеги и нови възможности. Регистрирайте се на alumni.uask.bg.
7: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 след обед.
8: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
7: Бъди със страхотното шоу на Тео, единствено по Радио Фреш.

0: Tańcowe i lato. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш.
1: Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

Старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Дей му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.

0: ресторант с виенска кухня. Лятото е още по-хубаво с подаръци от Максмарт. Включи се в специалната ни игра по Радио Фреш и може да спечелиш страхотна седмична награда. Ваучер на стойност 50 евро за пазаруване в магазин Максмарт. И това не е всичко. Жребий в края на играта ще определи късметлията, който ще грабне голямата награда в играта на Максмарт. Релаксиращ морски уикенд в Арапя Сън Резорт. Кътчерай на българското Черноморие.
1: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.

е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Петъчно днес за финал на Абсолютно Фреш ви пускам Мувин на Денис Лойд, ново парче, което Петко, който води Power Request, каза, че е много готино. Затова и аз нямам търпение сега да ви поздравя с него. С това обаче деликатно и елегантно ще прелеете в Power Request предаването на вашите музикални желания. Надявам се и днес на Петко да споделите това, което ви се слуша под последният пост в нашата Facebook страница, както и на телефон 02976 7474. Чао от мен, аз съм Дия и до понеделник точно в 2.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
1: Утре от запад облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява в много райони до предимно слънчево време. В сутрешните часове още на отделни места, главно в централните райони страната и Рило-Родопската област, ще превалява, ще остане ветровито с умерен в източна България временно силен вятър от северо-запад. Максималните температури през сутрешния ден ще са между 24 и 29 градуса, София 24. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Народното събрание прие окончателно законопроекта за бюджет 2026. Гласуването продължи повече от 5 часа. Снощи се проведаха дебатите по второто четене, те пък продължиха повече от 12 часа. Променя се начина на изчисляване на трудовия стаж. Въвежда се нов модел за финансиране на общините, отпада механизма за определяне на минималната работна заплата. Бюджет 2026 е с рекордни приходи и разходи. Приходите са почти 50 милиарда евро, разходите близо 57 милиарда. Дефицитът е в размер на 7,2 милиарда евро или 5,7 на 100 от брутния вътрешен продукт. Изчисленията в бюджета са направени при очакван растеж на икономиката от 2,6% и средногодишна инфлация от 4,3 на 100. Заложен е нов дълг от 10,1 милиарда евро, като тавана на дълга за тази година ще достигне до почти 38 милиарда. Очаква се до края на 2028 година дефицитът да спадне до 3%, но да нарасне дълга до над 50 милиарда евро. Още от 1 август държавните служители ще плащат 20% от осигуровките си, с изключение на тези работещи в сектор сигурност. Те ще плащат частично осигуровките си от 1 януари 2027, но това не е записано изрично в настоящия бюджет. От 1 август се увеличават и цените на винетките с 30%, както се вдигат акцизите върху тютюневите изделия. С бюджета отпада действащия механизъм, според който минималната работна заплата се определя на ниво 50% от средната за страната. Механизмът ще бъде заменен с нов модел, който трябва да бъде договорен между държавата, работодателите и синдикатите. До приемането му минималната работна заплата остава 620 евро. Четирима души, сред които и дете, са загинали в тежка катастрофа, станала днес преди обед по пътя Русе-Бяла, в близост до разклона за село Екзархиосиф. Движението в участъка е преустановено и се минава по обходен маршрут. Под волентовия път са се сблъскали тежкотоварен камион с българска регистрация и пътнически микробус, в който са пътували шестима души. Вентилационна турбина падна в тунел Витиня на магистрала Хемус. Четвъртък вечерта за инцидента се разбра от кадри, публикувани във Facebook групата Катастрофи в България. На тях се вижда огромната турбина в лявото пътно в посока Варна. Според МВР, турбината била ударена от товара на преминаващ камион. Решението за разполагане на американски самолети и военен контингент на авиобазата в Безмер у нас няма да бъде преразгледано. Идването на самолетите обаче се отлага. Машините ще пристигнат на летището следващата седмица. Това стана ясно след среща между министрите на отбраната и спорта с кметове на петте общини в Ямболска област, където хората се притесняват от решението на кабинета. Към момента това решение, което е взето от правителството и от Народното събрание, е правилно. Това е трудно решение, но необходимо, посочи военния министър Димитър Стоянов. Темите от чужбина. Стотици хора са евакуирани с лодки от полуостров в Западна Франция заради бързо разрастващ се горски пожар, обявиха местните власти. До момента от полуостров Кап Фере, разположен на Атлантическото крайбрежие край Бордо, са изведени над 400 души. Огън и бушува в близост до един от най-известните лозаро-винарски райони на Франция. Кремъл заяви, че Москва ще изчака Съединените щати да предложат нови идеи за слагане на край на войната в Украйна, че тези предложения трябва да бъдат приемливи за Русия, предаде Reuters. Русия вижда, че Съединените щати, включително президента Тръмп, са искрени в желанието си да намерят пътища за мирно уреждане на конфликта, каза говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. Цената на суровия петрол сорт Брент доближава психологическата граница от $100 за барел, след като атаките на йеменските хути срещу танкери в Червено море откриха нов фронт в конфликта в Близкия изток. Старши треньор на Левски Хулио Веласкес говори пред медиите преди столичното дерби с Локомотив София, втори кръг на първа футболна лига. Испанец коментира предстоящото изпитание в надежда на натоварената програма на сините, кадровата ситуация, успеха с 1-0 над Университет Крайова преди реванша в квалификацията на Шампионската лига в Румъния следващата сряда. Отдава се прекалено голямо значение на това, че се играят два мача на седмица. Трябва по-нормално да се говори. Вече всичко е тотално различно. Основната умора е в главата. Ако постоянно повтаряме, че се уморяваме от два мача на седмица, накрая ще си повярваш и наистина ще бъдеш уморен. Колкото повече турнири играеш, толкова по-добре сме си свършили работата, каза Веласкес. Мога да отлича периода, който Любо Пенев имаше в Испания, той остава изключителна следа. За мен той е пример за силен дух и жажда за живота. Щастлив съм да видя такива хора с подобен характер. Пожелавам му всичко най-добро. Утре ще се опитам да спечеля срещу него, добави още Веласкес. На последното си заседание изпълнителният комитет на Българския футболен съюз прие промени в ръководството на съдийската комисия към БФС. Новия председател е италиански специалист. Богат международен опит, написаха от Български футболен съюз. Той ще замени на поста досегашния председател Станислав Тодоров. От БФС не назовават името на италианеца, но според информация на Диспорт става въпрос за Матео Трефолони.
0: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си Радио Фреш и в приложението Fresh Play. Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

Здравейте, приятели! Започва Power Request в петък с мен Петко, мястото, в което вашите музикални желания се превръщат в моята най-важна мисия, поне за следващите 2 часа. Очаквам това, което ви се слуша, да бъде заявено от вас самите на телефон 02-976-7474 или в нашата Facebook страница с коментар под последната публикация. Тук съм до 8 часа. Идвайте да се забавляваме заедно. Предполагам, някои от вас пътуват към Пловдив, така че докато пътувате, може да си поръчате музика и да се кефим заедно на това, което се случва. BTS и Swim. Така ще започнем днешния Power Request и се чуваме след мъничко пак.

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Сега ще слушаме една песен, която нямах търпение да пусна в Power Request. Става въпрос за най-новото от Грингот. Казва се Не, не, не. Вчера я чух за пръв път. Направи ми страшно впечатление. И искам да ви кажа, че ако не сте я слушали и искате да се позабавлявате с малко българска музика и така чисто и просто да си приповдигнете настроението, това е една много подходяща за тази цел песен. Слушаме я сега, доколкото знам, вече се е въртява, така че не е премиерно в ефира ни, но все пак аз ви я представям. Green God с най-новото му парче Не, не, не в ефира на Радио Фреш. Това означава, че можете и разбира се да я поръчвате в Power Request. Междувременно очаквам вашите музикални желания. Знаете къде. След малко продължаваме с тези, които вече са започнали да се трупат.

Открий своя летен ритъм и вкус с Radio Fresh и Angels Estate. Тази седмица те каним да се включиш в играта на Angels Estate във Facebook страницата на радиото. Слушай Radio Fresh, за да научиш повече за винените региони на България, различните сортове, теруара и процеса на създаване на виното. Участвай в играта и всеки ден

0: във Facebook страницата на Радио Фреш. Angels Estate. Страст, прецизност и внимание към детайла.
1: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
2: Citroën.
1: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
2: Citroën.
1: Правилно чу. Старият ти автомобил ли ще стане първоначална вноска за новия ти Citroën C4 или C4X.
2: Citroën.
1: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
2: Citroën.
1: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Ти запомни. Нищо да е. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
3: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
4: Понеделник сутрин в шоуто на блондинките ще си говорим за това. Има ли услуга, която не бихте поискали от приятел? И защо? Може да споделите и каква, разбира се, в понеделник сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.

слушатели, както и за нашия екип, за което благодаря. Какво да чуем, какво да чуем? Easy on me. Защо пък не? Нека това да е песента. След това ще слушаме и Save Me Tonight, песен на Дейвид Гета и Дженифър Лопес. Почти съм убеден, че Дженифър Лопес има рожден ден днес, но е напълно възможно също така и да говоря глупости. Сега ще го проверя и после ще потвърдя дали съм бил прав или не. Нещо, което можех да направя преди да си отворя устата, но хей, по-добре да искам извинение, отколкото разрешение, нали така? Слушаме Адел сега.

Save Me Tonight чухме току-що. Прав бях. Наистина Дженифър Лопес има рожден ден днес. Говорих малко неподготвено, но се оказа, че достатъчно подготвен, че всъщност да съм в права на правия път. Така, следващото музикално желание за днес, скъпи приятели. Росен ни е писал, че би искал да чуе нещо от нови албум на Биби Рекса и това да е поздрав за слушателите на Радио Фреш. Специално проверих, от нови албум имаме една всъщност от песните със сигурност. Това е New Religion, която е с Faithless. Надявам се, Росен, да си доволен от този избор. Пускаме сега, връщаме се след това, разбира се, с още страхотна музика, която ви имате шанс да изберете, така че звънете на телефон 02-976-7474 или пишете във Facebook страницата на Радио Фреш под последната публикация. И двата варианта са валидни, което ви е по-удобно. Това направете.

0: Затова е Chill Party Pack. Комет CBA празнува 35 години. С Chill Party Pack. Сол, сметана и лук или паприка. 240 грама, само за 1 евро и 99 цента. Голям пакет за повече хрупкави моменти. Комет CBA. 35 години заедно.
1: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
2: Внимание на пътя!
3: И внимание към новата лятна колекция на Карма, защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. Онлайн на karmaoriginal.com. Използвай код НОВО 10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
4: Един хот-дог, моля.
5: И едно еспресо.
4: Ела, опитай и се наслади.
5: Мини-март. Бързо и вкусно.
6: Красотата не

0: 26-та година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Шанс за всяка възраст и индивидуалност. Четвърта сменно вечерна гимназия Отец Паисий приема ученици над 16 години.
2: За учебната 26-27 година.
1: Единствено тук можеш да избираш форма на обучение.
2: Вечерна, на две смени и самостоятелна.
1: Шанс да работиш и учиш едновременно. Гимназия Отец Паисий, улица Дунав 30. Телефон 02-983-3797. Работи, за да учиш. Учи, за да успееш.
3: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи суров суджук за скара. 1 килограм само за 6 евро и 13 цента от 23 до 29 юли. Откри богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
4: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
5: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
4: Всичко е заради хитовете.

0: Питат ме дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
1: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
3: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мюамакс, разбира се.
4: Ела в Мюамакс от 20 до 26 юли и гръбни 25% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 250 евро. Очаквате и до минус 40% за осветителни тела, секции и модулни системи за дневна. Повече информация на

0: Преди глада с Кренвирши Кен. Скен. Всеки ден. Чупете рамките на скучния интериор. Fresh Print превръща стени, подове и тавани в изкуство. Поръчайте уникални светещи тавани или текстилни тапети по ваш дизайн. Цяло пано, без надки и с размери до 5 на 40 метра. Според височината и дължината на стената. Качествен печат и професионален монтаж. Вдъхнете живот на пространството сега. Fresh Print. Отпечатайте своя характер. Разгледайте на freshprint.bg.
1: Единствено и само хитовете днес.

Невероятната Дия и песента и Нишан. Това чухме в ефира на Радио Фреш. Току-що, скъпи приятели, продължаваме с желанието на Ивайла, която е написала: здравейте, искам да поздравя моята приятелка Ели. С песента "Вече съм различен" на Алекс Петров и да пожелая на всички слушатели слънчев петък. За съжаление, мисля, че няма да ни се очертае слънчев да е петъка и каквото е останало от него, но все пак можем да си представим, че е слънчев и да се усмихваме заедно с всички останали около нас. Преди това обаче ще чуем Priceless на Maroon 5 и Lisa. Това пък е желание на Валентина, която тръгнала да пътува и иска да слуша нещо готино в колата по път.

Чухме, вече съм различен от Александър Петров. Това беше желанието на Ивайла. Продължаваме с следващото такова. Преди него обаче да ви напомня как можете и вие да се включите в Power Request за последно тази седмица. 02-976-7474. Телефонно обаждане, това е единия вариант. Другия вариант е да оставите коментар под последната публикация във Facebook страницата ни. Сега слушаме Dale with a Smile на Lady Gaga и Bruno Mars. Това е желанието на Симона. Поздрав за всички!

предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете днес.

Това е Радио Фреш, скъпи приятели, и предаването Power Request, което изпълнява вашите музикални желания. Аз съм тук и съм единственото... как се казва, последния бастион на това музиката, която искате да слушате, да звучи по радиото. Но всъщност съм и ваш помощник. Така че очаквам това, което искате да чуете, да ми го кажете на 02-976-7474 или в Facebook страницата на Радио Фреш с коментар. Мария е написала: здравей, може ли да пуснеш Слънцето пак изгря на Михаела Филева, въпреки че в Кюстендил вали дъжд. Той в София вали дъжд. Доколкото разбирам, доста места в България вали дъжд. Явно е такова времето. Песента е поздрав за всички слушатели и екипа на Радио Фреш. Благодаря, за което слушаме Слънцето пак изгря сега.

Heat Waves in the Middle of June, това пеят в песента си Glass Animals. Нито сме средата на юни, нито има Heat Wave, горещинна вълна. Даже напротив, обратното е, застудя, заваля, смрачи се, а сме и края на юли. Не знам на къде отивам с това, трябваше да е смешка, мисля, че абсолютно не ми се получи, затова продължаваме с следващата песен. Парея на Дара Екимова и Евангелия. Ще слушаме Това е, защото Дарина иска да слуша това. И кой съм аз да кажа не?

0: летните хитове с Радио Фреш. Летните флиртове с Дюрекс.
1: Когато усещанията са интимни, ние искаме максимума от тях. Дюрекс Реофил. Открийте своя за естествено усещане.

0: Инженерно-строителен институт. Висш институт по архитектура и строителство. Университет по архитектура, строителство и геодезия. Имената се променят, но не и хората, които строят България. Ако този университет е част от вашата история, присъединете се към алумни клуба на Университет по архитектура, строителство и геодезия. Открийте приятели, колеги и нови възможности. Регистрирайте се на alumni.uask.bg.
1: Истинските мъже не чакат, те действат. Избери автомобила си от Европа или Азия. Рувен Транс го докарва без компромис. Рувен Транс. Докарваме повече от кола. ruven-bg.com.
2: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

Чухме Pitbull и Bon Jovi, Now or Never. Преди това слушахме и Teddy Swims с Mr. Know-It-All. Между другото, той обяви европейско турне за до година. Има дати, които са в близост до България. За жалост, поне за момента няма нещо обявено в България. Но видях, че ще има Чехия, ще има Нидерландия, ще има Германия, така че ако сте фенове, можете да влезете и да видите повече информация за турнето на Teddy Swims. Според мен наистина би си струвало да бъде видян този изпълнител на живо. Аз също ще се оглеждам. Сега обаче продължаваме с Power Request, както си му е редът. Нели ни е писала да пуснем Ти решаваш на Дамян Попов за много морско звучене. Да ти кажа, Нели, никак не ми е морско с това, което се случва в София в момента, но се надявам съвсем скоро да ми бъде. Слушаме сега.

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Още един коментар има от Росен, който си заявява второ желание. Иска да чуе Бангаранга, песента, която ни е донесла първата победа на Евровизия. Отново насочен към всички слушатели, поздрава. Заедно с това пък и Димитър се обади малко по-рано, който също поиска Бангаранга, така че тези двете ги обединявам. Като само да кажа по-специфично, че Димитър също така иска да поздрави сестра си, тъй като тя утре има рожден ден, но тъй като утре Power Request няма, ще я поздрави от днес. Слушаме.

0: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн, AirStroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
1: Забрави забързането и си спомни как звучи морето. Hyatt Inclusive Collection ти дава избор от 3 до 5 звездни all-inclusive хотели по българското Черноморие на първа линия и с различни начини да усетиш морето. Цена от 181 евро на вечер. Hyatt Inclusive Collection, част от World of Hyatt. Международен стандарт за качество. Резервирай сега на 038-020-323.
2: Един пакет никога не стига. Затова е Chill Party Pack. Комет CBA празнува 35 години. С Chill Party Pack. Сол, сметана и лук или паприка. 240 грама само за 1 евро и 99 цента. Голям пакет за повече хрупкави моменти. Комет CBA. 35 години заедно.
3: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е

0: Това са хитовете днес по Радио Фреш.
1: Вие слушате Power Request по Радио Фреш, скъпи приятели. Малко време остава преди да приключим за днес и за тази седмица. Имате още шанс да се включите, обаче не забравяйте да го направите на 02976 7474 или във Facebook страницата ни. Слушаме Moving to the Sun сега.

0: Скъпи приятели, последен шанс днес за да се включите в играта ни с Angels Estate в нашата Facebook страница. Ако влезете, ще намерите въпроса, който сме задали и можете да отговорите на него с коментар. Разбира се, може да участвате само ако сте над 18 години, защото подаряваме наградите, т.е. е бутилка вино, като ако отговорите правилно на днешния въпрос, участвате в жребий за възможността да спечелите бутилка от тяхното розе. Angels Estate е изба, която се намира близо до живописния язовир Жребчево. Пък всяка от бутилките им разказва история за сорта, за тракийската низина и за хората, които стоят зад нея. Днешната награда е розе. Техния розов почерк. Намерете въпроса във Facebook страницата, отговорете също на него и имате шанс да се насладите на този страхотен вкус.
1: Открий своя летен ритъм и вкус с Радио Фреш и Angels Estate.
2: Радио Фреш.

0: Ало, здравейте, това е Power Request. Кой се обажда?
1: Павел си, Георги от град Русе.
0: Здрасти, Георги от град Русе, как си?
1: Не се знам добре.
0: Добре. Какво искаш да слушаме днес?
1: Може ли към 7:30 да пуснем от качалки?
0: Към 7:30 да пуснем от качалки?
1: Да, че тогава ще събираме са днес, имаме гости. И 7:30 някъде към 40 да пуснем от качалки, ако може.
0: Добре, ама 7:30 или 7:40 или 7 последно?
1: Около 8 без 15, там някъде.
0: Около 8 без 15. Добре, около 8 без 15. Пускаме откачалки специално за вас и за вашия купон. Нали така?
1: Да, за купон. Благодаря, приятна вечер.
0: Чао.

0: Аромерията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com.
1: Как да се справя с стреса?
2: Как ми влияе родовата карма?
1: Как да постигна баланс и хармония?
3: Издателство Гръбниси е пространство за хора, които искат да знаят повече за живота. Страници, които оставят следа. Гръбниси.bg.
4: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
5: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
4: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
6: Радио Фреш. Това са хитовете днес.

0: Ало, здравейте, това е Power Request. Кой се обажда?
1: Здравейте, Деяна.
0: Здравейте, Деяна, откъде сте?
1: Ало, Добрич.
0: Супер, как е времето в Добрич, защото в София е много гадно.
1: Ами, тук е малко облачно и ще вали.
0: Явно е цяла България в това положение.
1: Да, да.
0: Добре, как да си оправим настроението в това мрачно време? Коя е песента, която искате да чуем?
1: Искам да чуем песента на Дамян Попов, Ти решаваш.
0: Точно преди мъничко я чухме обаче.
1: Така ли?
0: Да, да.
1: Ами, значи, Дамян Попов, Do It All Again.
0: Добре, а искате ли да поздравите някого?
1: Кремена.
0: Кремена, добре. Окей, специално за Кремена ще чуем Do It All Again след мъничко. Благодаря и хубава вечер.
1: Благодаря и на вас.
0: Чао, чао. Това ще е и последното музикално желание за днес. Power Request приключва както за този петък, така и за тази седмица. Ще бъдем заедно отново в понеделник, отново в 18 часа с нова доза музикални желания. За уикенда ви пожелавам той да е прекрасен за вас, както и една препоръка, ако случайно обичате хубав български хип-хоп или рап, не знам точно как да го определя. Новият албум на Жлъч и Мадматик, който се казва Кралски Скариди, е просто нещо, което е като един страхотен урдьовър за феновете на такъв тип музика, така че горещо го препоръчвам. Сега завършваме с Дамян Попов и Do It All Again и чао! До следващия път!

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
1: Европейски музикален фестивал продължава и през есента. Людмил Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите от престижни конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотапело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева и Атанас Кръстев. Людмил Ангелов свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на tickets.bg.com и на касата в зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
2: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
3: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
2: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш. Фреш. Радио Фреш. Това са хитовете.

0: силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Понеделник сутрин в шоуто на блондинките ще си говорим за това. Има ли услуга, която не бихте поискали от приятел? И защо? Може да споделите и каква, разбира се, в понеделник сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
2: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
3: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
2: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
4: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
5: Всичко е заради хитовете.

знаеш. Телефон за реклама 02 976 56 00. Всичко е за

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Понеделник сутрин в шоуто на блондинките ще си говорим за това. Има ли услуга, която не бихте поискали от приятел? И защо? Може да споделите и каква, разбира се, в понеделник сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш. Всичко е

знаеш. Телефон за реклама 02 976 56 00. Всичко е за